ब्रिक्स सदस्य देशानां शिक्षा मंत्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः तथा प्रतिनिधिमण्डलानि अपि भागं भजिष्यन्ति। उपवेशनावधौ सहकार्य सम्बद्धेषु विविध विषयेषु विचार विमर्शः भविष्यति। तेषु प्रारंभिक बाल शिक्षायाः बाल परिचर्यायाः च सुदृढीकरणं कौशल विकासस्य संवर्धनं परस्पर सहकार्यस्य वर्धनं तथा संयुक्तानुसंधानस्य नवोन्मेषस्य नवोद्यमानां च प्रोत्साहनं प्रमुखतया समाविष्टानि सन्ति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी त्रयोदशे ब्रिक्स शिक्षा मंत्रिणाम् उपवेशने भागं ग्रहीष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालययोः अतिवृष्ट्यै रक्तवार्णिकी संचेतना प्रख्यापिता इति वार्ताः।